0: 18. La Sacha.
1: Dice su asesor de Tentano Sanipana, Tisto Tisata Poresca de la Sanquia, Utsara Tatra o Chukimatan. Posudit Tata Yarikana, Johnson, Tata Dipata Kanama, Surim de Rivunda, Mutubu Kutukim, Mala Universal. Dice su asesor de Tale y Utabitiri, Benic Paz Gram Soma Nunce Vandono, Upaectone, Salaha Diedosa.
0: Dime tu Mahidul, Prosari Berli, Mutu Sustavanova, Mabatosa.
1: Maturit vodan, pariapta dinra, sakaratmak soç, yanın çinta, satana bata mukta ramada, budulu bato, masuna sakinca.
0: Çalis basan kutakusi, nimet swasta zaslaro.
1: Çilu padarata, masa nasu, kom kao. Kadama sakpa, tra polsul kao.
0: Matipan, rastuma ar sevan nagaro.
1: Swasta ramo, suka maya jiva dipan.
2: Video grupa, FM Dwara, Sanjit Vajari Sandesh.